besoka na besoka na besoka. O besoka na besoka na besoka. Ayo. Pasonda, eh?